Kada više kao nekad i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad

sve nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca ispred.

svog zanata i postaje neko ko te poznaje godinama. Ko zna kad si mijenjao posao, kad si se zaljubio, a kad si bio toliko loše da si htio sve ošišati na kica, samo da nešto promijeniš. Dobar frizer ima tu neku urođenu sposobnost da osjeti kakav ti je dan čim kročiš unutra. On zna kad treba da šuti i pusti te da odmoriš, a kad ipak treba da te nasmije ili ti da onaj narodni zdravorazumski savjet koji ti je u tom trenutku falio. Oni su čuvari tajni koji svakodnevno slušaju o porodičnim dramama, ljubomornim scenama i velikim životnim planovima. A opet, sve to nekako ostaje u ona četiri zida. Na kraju dana iz salona ne izlazimo samo sa boljom bojom ili kraćim vrhovima, već izlazimo lakši za onih par rečenica koje smo izbacili iz sebe. Amela Muzurović jedan je od tih čuvara tajni. U frizerski salon ušla je davne 1984. godine, a već dvije godine kasnije počela je samostalno raditi u ona lijepa post-olimpijska vremena.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni

Alma Dekanović nam piše: čestitam na dobitku sina, sestri Samri, zetu Jasminu, da vam bude živ i zdrav, a mojoj sestri brz oporavak. Čestitka ide od Alme Šabić.

0: Imamo nekoga na liniji, halo, halo. Možete ponovo pokušati 476-515.
1: Ja od sreće nikad nisam zaplako, zaplako.
0: Halo, halo, čestitke i lijepe želje, izvolite.
2: Halo, merhaba.
0: Merhaba, poštovanje, kako ste?
2: Dobro, kako ste vi?
0: Dobro, hvala, izvolite.
2: Sretan rođendan Ermini. Strine, Raseme, to je čestitka jedna Rasema koja se nalazi u Sloveniji, da bude živa zdrava, s tom familijom, i čestitam dobitak sina Jasminu Šabiću i njegovoj suprugi Samri, da i oni su živi zdrav.
0: Halo, halo, jeste još sa nama?
2: Hvala da ja svog sina Beke sa Medinu, svoje dvoje unčadi, prije prijatelja koji studiju
0: Allah imane ti, Rasema, hvala vam puno na pozivu. Rasema želi Nermini sretan rođendan od strine Raseme iz Slovenije i svakako kaže i čestitke za dobitak sina Jasminu i Samri.
1: Rodio se sin, rodio se nasledni.
0: Još nekoga na liniji imamo. Halo, halo, izvolite.
3: Halo, selam aleikum.
0: Alikimu selam, izvolite.
3: Evo, pa ja želim da čestitam svoju kumi Tinki Sijem Hođić Svetan 57. rođendan, pardon. I bude živa i zdrava i one sve najbolje vama u radnom danu. A ako može, molim vas na pjesmu Odćanje, kumo moja, silu se obženi.
0: Evo, vidjet ćemo sa Harisom, ukoliko bude moglo, svakako ćemo vam ispuniti želju.
3: Hvala vam.
0: Hvala vama puno. Evo, kumi Tinki Sijem Hođić, sretan rođendan.

Dobro jutro i lip pozdrav iz sunčanog Minhena, kaže Almir i Harisa Mehić za sve na obalama Une i Krušnice. A poseban selam ide roditeljima ocu Zuhdi i mami Ifeti na Mahali, kao i Harisinoj mami Seidi u Bihaću. Živi i zdravi bili, poruka je Almira i Harise. Također pozdrav ide za bivše radne kolege Radija Bosanska Krupa, ugodan i lip dan od Almira i Harise Mehić. Veliki i ogroman pozdrav i selam svakako ako ide za Almira i Harisu. Hvala mnogo na javljanju i svakako slušajte i dalje program Radija Bosanska Krupa.

Sljedeća čestitka kaže selam vama u studiju i režiji i selam im sve slušaoce radija Bosanska Krupa, a posebno našeg cara Almina Bešića i njegovu familiju od familije Dizdarević iz Baštre. Evo veliki selam ide i u Baštru.

Sretan rođendan Besimi od kumova Ejde i Hajre Islamović i sve najbolje. Selam za sve slušaoce Radija Bosanska Krupa i može jedna rođendanska po vašoj želji. Evo ide jedna rođendanska svakako, a pročitali smo i čestitku. Još jednom, dakle, sretan rođendan Besimi od kumova Ejde i Hajre Islamović.

Sama i bilo bi to sve ujedno i za ovaj jutarnji program koji je bio izuzetno bogat samim vašim učešćem u njemu i naravno do sutra i do slušanja. Uživajte uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5. A sa vama su bili Haris i Sihada.

kad legne asfalt, asfalt težak, tek će onda provaliti se. Znači, mislim, bolje je ovako dok ne budemo imali projekat i dok ovaj, ne provedemo postupke javne nabavke i dok ovaj, ne završimo tu. Glavnom, kolegica Aljana je bila na terenu, mislim da je završila projektni zadatak, uskoro ćemo raspisivati tender za sanaciju klizišta, do tada ćemo ga održavati ovako kako jeste. Mislim, nije problem nekih 30 metara dužni, širine neka 3 metra, to nije puno, a u samom bi provalili još više. Takav smo slučaj imali gore u Jezerskom na Kosi, ovaj, u redu klizište, super bilo, prezimilo, sve super bilo. Kad smo asfaltirali, posle 5 dana počelo propadati. Tako i onda kad smo uradili projekat, pa kad smo uradili sve, ostoji već 5-6 godina, nije mrdnulo nikuda. Pitanje gospodina Hasanovića, dakle, ovaj, djelomično je ispunjeno, međutim, koliko se ja sjećam da smo se mi tada dogovorili da će mi napraviti most, a da ćete vi napraviti nešto otprilike kako bi trebalo izgledati to spomen obilježje. Ne projekat, nego nešto idejno, ovako, nešto, ne znam, bil to nazvao kao projektni zadatak. Mislim, kad smo mogli dati 60.000 maraka za most, možemo dati 6 ili koliko bi hiljada maraka bio, ovaj, ta spomen plaća, to uopšte nije problem. Znači, dajte vi neku inicijativu prema nama da mi sada, ovaj, znate kako, 100 ljudi, 100 ukusa. Znači, da će nekome iz službe da uradi to, ja možda hoću biti zadovoljno, 25 vještika, možda će pola biti zadovoljno, pola neće. Dajte vi ispred ovaj, udruženja rezervnog sastava policije, udruženja veterana 511. Dajte neki okvir da mi možemo to formulisati pa da možemo pripremiti ovaj, kako bi taj projekat izgledao. A ne znam, sad nisam, slab mi internet, nisam mogu ovaj, vidjeti šta znači član 82, šta piše u članu 82, ovaj, odluke izvršavanja budžeta, ali sutra ću na poslu pogledati. Pitanje gospodina Bajrića, znači, ogledalo, pomirit ćemo ga. Ima jedno ogledalo 4 mjeseca, kod naiđe profesor Staračić, kaj je umjesto zdravo merhaba, kaj je ogledalo. Ovaj, međutim, jednostavno, ovaj, nije nemar, ali su ljudi razvučeni svi na sve strane, tako da jednostavno na te neke, ne mogu reći sitne stvari, ali ovaj, ne stigne se. A kad su pitanje znakovi na raskršću, pogledajte, mi ne možemo označavati ovaj, magistralni put, onda imate, hajmo reći, 4 kraka, 3 su kraka, ovaj, nadležnost cesta federacije, samo jedan naš, ovaj što ide tamo od novog naselja. I pitanje gospodina Lipovače, problem zelene pijace, znači vraćamo se malo unazad, prostor bivše zelene pijace je 2006. možda, ili 2007. ne znam, prodat tadašnjoj Ilmi i on tamo ovaj, je održeno kako drže, inspekcija 2-3 puta izlazila na posao, na teren, ovaj, napravljen zapisnik, pa je urađeno rješenje, pa nije postupno po rješenju, sad izdao prekršajni nalog, ovaj, pa je on mene zvao, znaš, ovi tvoji men dolaze s tim, je, držite tamo smeće u centru grada, ovaj, morate malo povesti računa u svojoj imovini, rekao je da hoće. Ovaj, međutim, mi smo ovaj malo poduzeli određene aktivnosti, ovaj, kad je u pitanju uopšte tamo to što se nalazi, ja ne znam kako. Ja tamo nikad nisam u životu bio, ovaj, ali evo, mi smo sjedili neki dan u gradskoj upravi, razgovarali smo, to je bilo u petak. Ima varijanta dakle, da se zelenu pijacu smjestimo u onaj prostor gdje je nekad bio supermarket preko puta gradske kafane. Ono je objekat uslovan, ovaj, ima grijanje, imaju mokri čvorovi i mi imamo one štandove one koje komunalno obično daje. Pa ćemo vidjeti sada, hoćemo baš one štandove ili ćemo nešto napraviti ovaj, što je prigodno ili prikladno za onaj prostor. Ovaj, komunalna inspekcija je izlazila u ponedjeljak, razgovarala s tim ljudima. Vrlo malo je njih registrovano kao OPG kod nas u službi i vrlo malo je registrovano kao obrt uopšte. Ovaj, znači, to ljudi koji rade, možemo sresti na crno, ne možemo. Ovaj, sad, uglavnom, ja sam razgovarao s vlasnikom objekta i raspoložen je on da nam iza to potkiruje. Sad moramo naći modus kako će ovi plaćati platstar, kako će mi to održavati, jer bit će tu na kraju dana i otpada i tako dalje. Vjerovatno će to komunalno preduzeće uzeti na sebe, ovaj, odrediti sa radno vrijeme. Jer da, njih tamo ponedeljkom ima 20, četvrtkom ima 12 i svaki dan dođe po jedan. Znaš, on dogovori s nekim, ja ću biti tu na pijaci toliko i toliko sati i sad tih 5-6 ljudi dođe, kupi to njega i on ode. Međutim, to kad bude vamo, mi sve to moramo pripremiti.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. U Sarajevu danas snimanje filma Jasmine Žbanić. U Beogradu jučer tradicionalno završena šetnja besmrtnog puka. Kruzer sa Hanta virusom stigao na Tenerife, putnici će u karantin. Dobar vam dan. Svečanim defileom kroz glavnu Banja Lučku ulicu medresa Reis Ibrahim Efendija Maglajlić u Banja Luci ispratila je treću generaciju svojih učenika. Svečanost je počela

a u kosam Boga zna, kada gvože postaje grože, a u kosam Boga zna, odakle to i kako dođe.

0: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde posle

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

će taj dan. Ti si dobro vraćala mi zli, dugo je trebalo da oči otvorim.

Radio Bosanska Krupa. Emisija Muzička kutija. Konvoj rasponsao sarajevsku publiku u Bosanskom kulturnom centru, noć ispunjena emocijama i nostalgičnim hitovima.

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.